0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tersaq chumi pirinik pisiguit ingersaannaq irasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiyal illuqarfiqeqqanit tor ussaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsimik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illum ussaamiit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misiissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimaatsigaluarpat fitness kiyalni ussaakkut sumusartarit Ullop aassarnerluaruk ullup aassartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq. Café Tuesday nissertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat. Fitness kielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanor ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaqfissa gidissäbätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengoraktis sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnerini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikusupiit. Fitnesskiel isorafiotat kanittor. Ullakkuarfinarniarfinpigastumaanut. Akaasingornormit. Sillimangornormut. Akaringitsumikmakkunanga. Pissortassaak. Kaffeiktiusi. Missortorsmuutisissum. Ullamiit aassartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerulissilluit. Misigissaatillu ammoniakkat. Kaninnerulissor. Ullorluunniit akkanor. Orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Ullup aassarnerluaruk. Ullup aassartinginnerani.
3: Opus sulisseraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakkat kielimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartittiuaanerto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaa rutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq ilaasertangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiili illuraffiuqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut akaasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothies illuum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor oqimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit ullor aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sida qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartittiuaanerto
0: nanoq fm

0: Nano FM bilere saarutin.
1: Der saar tumi bidenik bisiguit ingerlanner irasertangussaatit bideqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidetit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Bidevit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidenik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel isoraffiuqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq. Kaffeetiusi nissertorsmuti sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani.
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biirin ikbisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ulluktit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel isoraffiatertqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq. Kaffi tiusi nissertor smoothies illum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersor. Ullorluunniit eqqanor oqimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aassarnerluaruk ullup aassartinnginnerani.
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq.
0: Nanoq FM.